0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni no šolot na moc etnih nisov.
0: Agol suva šolot na moc anac uof i anšturc na vaber uzi.